0: 快说！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！ 불을 지우게 가만히 있으면 되나? 에이! 바깥에 밑으로 가면 더 보인다는 거야!
1: 에이! 너 봐도 뭐야!
0: 그냥! 보인다는 거야!
1: 도망가! 도망가! 도망가! 도망가!
2: 도망가! 도망가!
3: 도망가! 도망가! 도망가! 도망가! 도망가! 도망가! 도망가! 도망가!
4: 他们好像累了。
5: 喂，喂，
1: 喂，大哥们，
6: 好了，差不多得了。
4: 我，
7: 嗯，哎呀，不能，不能，去嘛。
5: 给什么？
4: 不要五百，不要五百。
7: 我的。
4: 哎，文秀。哎，文秀，我们租吧，啊，哎，三点了，五点还要挤奶子呢，租，
8: 走吧，回去吧。
7: 哎，别个真的，
4: 爸爸，
7: 明天，阿干家的真包的，
9: 血统都是你。
7: 为什么的？ой мына азамат е көк барда мен жеңіп алдым мынау ой мықты мынау
4: бәрі бірақ жеңде
7: келісік те келе
10: жетсік келісік
8: кеттік па мен саламын тұрғына барам ма үйге
5: вышел вышел 你要走了
8: 啊我们要回那人
5: 那人那人不见啊
8: 走回去两个小时吧他们白天还要干活呢
5: 过阵子有个赛马会你知道吗
8: 我知道啊大家不都要去赛马
5: 那我们到时候再见
8: 行危险呢哎
5: 再见
8: 跟谁呀跟朋友来的吧说是达斡尔族
11: 哦是海萨尔的朋友塔城那边的在自来水厂干活呢
12: 哎行啊
7: бірге
12: өскен
7: кішкененен бастап өскен
12: атқа бірге мініп
7: о бірге атқа
11: мініп ай о ба今天是放不了羊了我得去放羊了
13: 有点稀
8: 嗯涛哥啊你们家有没有多余的作业本伊尔达娜应该会有吧
13: 伊尔达娜啊哎他八岁了我没见过他写作业
8: 那怎么办我的纸用完了牧场上也买不到
11: 不会是你们家是唯一的小卖部你们上哪儿买去呢
13: 上三百
12: 文秀哎呦我这样子文秀
14: 好的可是从你口边的提示上我们
15: мен жақ аяқ бас емес
16: сондай неген ей бол іштен кетпейді шешең айтпай ақ қой бола ма балам көрпені жиіп болған соң чайға айнап қой
14: болады наира сен барып чай айнат
17: мен

0: 走。
1: Аттан да талай жығылып көрген шығарсыз.
2: Өмірімде аттан жығылып көрген жоқпын мен.
1: Ой, балақыз. Андағы сөзіңіз артық бөгеткен жоқ. Қалай болмасын бір екі жығылады ғой адам деген.

0: 好坑。
1: 一个破玻璃坑，你给美的。我的绿宝石。
2: Авансыздар ма?
3: Ой, қандай сау, сәлеметсіздер ме?
2: Жақсы, жақсы.
1: Аман жүрсіңдер.

0: Нәдиренің дәңдай қандай бар?
1: Не көріп оқ қалды. Шешесі бір күйіктің дәрісін жақып берген. Қазір жақсы.
2: Ана, Нәдире әл бала ғой. Осы қолына тұртық түсіп қалар мекен. Ер адам деген осы ғой. Ана баланы неге шаймен жағаластырып жүрсіңдер?
1: Үй, мен оған шай қайнат деген жоқпын. Ер данаға шай жөнде десем, ол... Әй, қойшы, айналып кейінде мені қағаты. Бала бағу әйел адамның жұмысы ғой енді.
2: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Оның баланы неге төкенге бермейсің?
0: Әй, Сұлтан, сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсың да ашпадың ғой.
1: Нәдираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
0: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бай бақ білейін. Бәрі.
2: Ал, сен жүріп отыр.
3: Талатаса, мафейді.

0: Ben hiç kim aytkan jok. Ben o günü ant ber desem ant bere almadım. Содан гана сенин мылтык жасырганыңды билген болатын. Эң мойындаган экенсиң, мылтыңды маған тапсыр. Болмаса, мен өзім барайын ба?
1: Эй, Султан!
2: Ақау, мұнасын ес.
1: Қырс, мартты.
3: Қыз бала емес пе? Беді тыртық боғазар әтеміз мұнан ғаршы. Аллайын. Баланы қарай алам деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десе, ұламадыңыз. Балаға күйінбесіз.
4: Мен неге күйінбейді кем?
3: Қала үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен балаларымды алмап, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарынан сөз салмай отыр.
4: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
3: Онда ол магазин қызыны жақсы көрсе, сіз қолдайсыз ба?
4: Болмайды!
5: Әке!
6: Оу!
4: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні төкен құсап, қалаға қашатын шығар.
6: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
7: Айтқамын.
6: Фермаға қайтым.
4: Сені ма мен?
6: Әке!
4: Әсілдердің осы жылқы бар. Мен сені бір көрейін.
6: Ташу!
4: Әсілдердің осы жылқы бар. Мен сені бір көрейін. Бақан.
6: Әке, мен ғой

0: Ой, мен сұлу зауничу, а?
1: Сәтсен бе?
0: Ой, нығы. Нәбір ақы ерден, ауын, не жүйіл күнке.

0: Аттанда талай жығылып көрген шығарсыз.
1: Өмірімде аттан жығылып көрген жоқпын мен.
0: Ой, балақыз. Андағы сөзіңіз артық бөгеткен жоқ. Қалай болмасын бір екі жығылады ғой адам деген.

0: 最大的。说起
1: 谁那个是我面前的卡路就行先把那一边给这个是你我用吧
2: 你说的
1: 还有个是给你吧
2: 你说的我都不懂
3: 事哎苏丹张飞是马上离去的你们
1: 王大哥的门我那个是把个鸡鱼肉给你没拿钱你没说什么
3: 宋德森我的家是让你的母亲的母亲吧
1: 我把三次
3: 哎呀呀
2: 宋丹不是
3: маған ешкім айтқан жоқ әнеу күні ант бер десем ант бере алмадым содан ғана сенің мылтық жасырғаныңды білген болатын енді мойындаған екенсің мылтығыңды маған тапсыр болмаса мен өзім барайын ба
4: ей сұлтан
2: кого мынасыз
4: қырс марту
5: мынау қыз бала емес пе беті тыртық болғасақ етеміз мынаны қарашы алла
2: баланы қарай аламын деп едіңіз ғой қарағаны осы ма мен баламды алып кетемін десем ұламадыңыз балаға күйінбейсіз
1: мен неге күйінбейді екенмін
2: қала үшін істеп отырмын дейсіз олардан сұрап көрдіңіз бе мен балаларымды алмап батайға мал бақтырасыз батай өзі жақсы көретін қыздарына сөз салмай отыр
1: оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын
2: онда ол магазин қызыны жақсы көрсе сіз қолдайсыз ба
1: болмайды
6: Аке!
7: О!
1: Сен ана дүкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні төкен құсап қалаға қашатын шығар.
7: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай
8: айтқамын.
7: Фермаға қайтым.
1: Сені ма мен?
7: Әке!
1: Әсілдердің осы жылқы ба? Мен сені бір көрейін!
7: Ташу!
1: Әсілдердің осы жылқы ба? Мен сені бір көрейін!